0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben bolgár nyelvű műsorunkat hallják.
2: Bulgarski час. Предаване на българите в Унгария по унгарското радио.
3: Добър ден, драги слушатели! Днес, 26 август 2026 година. Ето, че дойде краят на август, който е сбогуване. Ако не с лятото, което трудно се отива, то с отпуските, ваканцията и безгрижните летни дни. И докато търсех нещо августовско, нещо, което да ни настрои за края на лятото, ми попадна интересната вест, че Силви Вартан, прочутата френска певица, родена в България, е родена през месец август. На нея ще посветим част от предаването. И ще послушаме песни и стихотворения, посветени на август, а от името на Българското училище и детска градина ще ви отправя покана за откриването на новата 2026-2027 учебна година. Желая ви приятни минути от мое име Светла Кьосева и от името на техника на предаването Ласло Наймет.

Ла Марица е песен на Силвия Вартан от 1968 година. Тя е най-българската ѝ песен, има автобиографична основа и засяга темата за емиграцията и носталгията по напуснатата родина. Коя е Силвия Вартан? Силвия Вартан е една от първите рок-певици на Франция, била е съпруга на Джоли Холидей, записала е над 65 албума. Но какво общо има с България и Унгария? Силвия Вартан е родена на 15 август 1944 година в софийското село Искрец, където баща й, Жорж Вартанян, евакуира семейството си поради бомбардировките на София. Неговата майка е българка, а баща му арменец. В София по това време той работи във френското посолство и през седмицата е на работа, а събота и неделя е при семейството си. Майката на Силви, Илона, е дъщеря на архитекта Рудолф Майер, потомък на унгарски евреи, който след Първата световна война идва да работи в София. Семейството скъсява фамилното име от Вартанян на Вартан, което звучи по-френски. След войната семейството се завръща в София, където Силви и брати Еди прекарват българското си детство. Често водят Силви на детски театрални спектакли и мюзикали, които оставят неизличимо впечатление в нея. Тогава се ражда мечтата и да играе на сцената. Първата изява е съвсем малка в коледен спектакъл във Френското посолство, а през 1950 година филмовият режисьор Дако Даковски, който е приятел на баща й, и предлага ролята на ученичка във филма Подигото. Това укрепва мечтата на Силви да бъде актриса. Всичко, което обичам и уважавам, го научих тук в София, пише с любов певицата десетилетия по-късно, но помни и тежката обществена атмосфера. Спомням си как с майка ми се редяхме в продължение на часове на опашка за парче хляб. Комунистите бяха ужасни. Веднъж един от тях зашлюви шамар на майка ми, защото не ръкопляскала достатъчно силно на някакъв оратор. Спомня си тя след много години. Спомня си и за изчезналите познати. В малкия им апартамент са настанени партийни функционери. Семейството е изсласкано в една стая. Когато остават и без работа, родителите осъзнават, че най-добре за тях и за децата им е да се опитат да напуснат България. И Жорж започва да прави опити да уреди семейството, да замине за Франция, макар и много трудно успява да постигне това, защото е роден във Франция и има право да получи френско гражданство. Семейството пристига в Париж на 24 декември 1952 година и 7-годишната Силви остава заслепена от френската столица. Всичко беше толкова празнично украсено в сравнение с мрачната София. Париж блестеше така, че ми се завиваше свят от всичките гирлянди и елхи, разказва певицата. В Париж братът на Силви, Еди Вартан, който е 7 години по-възрастен от нея, започва да се занимава с музика. Благодарение на него Силви, още ученичка, открива един нов свят и начин на живот. Слуша не само най-новите записи, често току-що донесени от чужбина, но и гледа на живо концертите на големи изпълнители в зала Олимпия. През 1961 година Еди предлага на сестра си да запише песента «Пан де Санс» в дует с Франки Жордан, защото певицата, която трябвало да участва, се отказала. Така Силви Вартан за пръв път влиза в звукозаписно студио и като на шега прави записа. Песента става летен хит, но името на Силви е с мънички букви и не я забелязват. Тя няма намерение да става певица, мечтае да бъде актриса. Една покана от телевизията обаче за изпълнение на същата песен преобръща всички. 4-5 милиона зрители

0: я виждат и за един ден тя става звезда. По това време тя е все още ученичка. В медиите я наричат колежанката на Туиста. Огромната и светкавично нараснала популярност и очертаващите се перспективи водят до решението да напусне училище и да продължи с музикалната кариера. През 1964 Сиви прави своя дебют в киното с филма «Патат», картоф, заедно с Жан Маре. След този филм известни френски филмови режисьори, между които Годар, искат да снимат филми с нея. Но докато Силвия на турне, нейният агент-менеджер отказва всички предложения, без дори да й съобщи за това. Когато по-късно тя научава за всички тези пропуснати възможности, е просто съкрушена. Ще измина цели 30 години преди тя да получи нов шанс да се снима във филм на голям френски режисьор. Силви Вартан се връща за първи път в България през 1990 година, след напускането ѝ през 1952. Тя изнася грандиозен и изключително емоционален концерт в препълнената зала 1 на НДК. Тя открива и закрива шоуто с български песни, включително народната песен «Облаче ли бяло». Това емоционално пътуване я вдъхновява да създаде асоциацията Силви Вартан за България, която през годините дарява медицинско оборудване и подкрепа за български детски болници и сиропиталища. Самата Силви Вартан споделя в интервюта, че концертът през 1990 година остава най-прекрасният и емоционален момент в цялата ѝ кариера на сцената. Нека чуем откъс от концерта от 1990 и думите на Силви Вартан, както и песента «Облаче ли бяло».
1: Много е трудно за мен да съдържа сълзите си в този ден, който ве толкова дълго съм чакала. След толкова години. За мен това е връщане към моето детство, към същите къщи, към същите пейзажи. И много е трогателно за мен. Така по време на този концерт съм обрала някои песни, които са белязали моите млади години тук. И въпреки вълнението, извинявайте, което ми стяга гърлото, аз съм сигурна, че тази вечер ще бъде прекрасна за нас всички. Мерси много!

все таз луна и те звезди, и негата на августовски билки и треви, спи горската поляна и пътеката очаква стъпки пак да долови, и аз след 30 лета и пролети отново се превръщам в слух, готов да чуя пак словата на паролата, едничкото признание в любов. Но ти не идваш. И застанал там на съд под безпощадната луна, аз чувам как се връщат в първозданната спокойно равнодушна тишина, и музиката, литнала от струните на пръстите, докоснати за миг, и упрекът на устни нецелунати, пронизал планината като вик.

Жената на Август. Върви по улицата най-красивата жена на Август. Най-гъвкавата, най-зеленооката. Малко е да кажем, че дърветата ѝ свалят шапки и корени и че старците въздишат, без да знаят обир. Тази нощ мъжът ѝ вместо всички ще заспи във влажните чершафи, сточеща се слюнка на възглавницата. Тя ще стане тихо и на пръсти в кухнята ще влезе. После дълго там ще мие някаква чиния. Или с някаква чиния се е грабнали, или през малкото прозорче е избягала, или поради идващата есен. Тя е мала. Това ще се говори утре и ще радва, защото най-красивата жена е ничия и, както се разбра в началото,

Накрая и една покана от учителския колектив на Българското училище и детска градина. Официалното откриване на новата учебна година 2026-2027 в Българското училище и детска градина ще се състои на 30 август, неделя, от 11 часа в Българския културен дом на улица Вагохит, номер 62. Специално за празника пред децата, родителите и гостите ще изнесе концерт гостуващия детски състав Театромания от град Русе, България. За всички ще бъде изключителна радост заедно да дадем старт на новата учебна година.